noćret, s duoma jest spežim, a na svoji babi neć ne rečem. Pred nju se šempiote nardim, naskreuš i u betulu utečem. Pejtam popijem hlašal dva, an kata treći prou me prime, se svjetnu melčk za dondolak.

meni to se grauža, te ga nikdar nisam znao. Zato od raznih šefa on dobiva mi po glavu. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Živjeti je teško, vidno sam te pen, kar sam neprilagojen.